0: ruska vojska prekinuti sobstvene raketne udare na ukrajinski energetski sektor. Uz današnje napade na Kijev, ideja o takozvanom energetskom primirju za sada ostaje pod velikim upitnikom. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
1: Ujedinjeni narodi saopštili su da je uslijed eskalacije sukoba u Jemenu od početka septembra raseljeno najmanje 125.000 ljudi, dok broj civilnih žrtava i dalje raste. Navedeno je i da su ljudi iz najmanje 18.000 domaćinstava od početka mjeseca bili prinuđeni da napuste svoje domove. Istovremeno, humanitarne organizacije upozoravaju da su zalihe kritično male zbog nedostatka sredstava.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura zraka u Bihaću i Sarajevu je 17 stepeni, Goraždu i Tuzli 18, Banja Luci 20, Zenici 22, Trebinju 24, Mostaru 26 i Neumu 27 stepeni.
1: U Bosni je pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 30 stepeni.
2: Saobraćaj je usporen na više pravaca zbog nezgoda i radova. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
1: Na magistralnoj cesti Počatjentište kod Suke saobraćaj je usporen i odvija se jednom trakom zbog saobraćajne nezgode. Na autocesti A1 na više dionica su radovi. Golubinja Nemila je zatvorena uz preusmjeravanje na M17, dok se na Kakanje Lašva saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo zapad Lepenica vozila su preusmjerena u preticajnu traku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.

FSK, Boris Ešengić, Vile radi u SSH. Upoznali su se jednom kod Jarana Samija, poznatog u raj po pravljenju strašnih partija. Porukica, kafica, poljubac i rakija, na seks ih je slučajno prenijelo kolakija. Obostrana fizika kao jojo, odmah su znali da je to to. Al Ena je još nešto od početka znala, odakle dolazi i koja je mahala. Od majke selnice i oca počokemice, iz mjesta do Vojkotka, knja kod Zenice.

0: drugi sa 13, inače redovni krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. I o šahu na kraju, Svjetska federacija objavila je detalje o predstojećem meču za prvaka svijeta. Aktuelni prvak Indijac Gukeš Domaradžu i izazivač Uzbekistanac Javohir Sindarov srešće se u Ženevi od 22. novembra do 12. decembra ove godine. Meč se sastoji od maksimalnih 14 klasičnih partija, za pobjedu je potrebno 7,5 bodova. Nagradni fond iznosi 2,5 miliona američkih dolara. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana. Zastupnici u Evropskom parlamentu traže oštri odnos Evropske unije prema Srbiji zbog veličanja Mladića. Ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina, poručili su. Pred odborom za vanjske poslove Američkog kongresa rasprava o Zapadnom Balkanu. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića i drugi zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. Irak obnovio izvoz sirove nafte preko Sirije.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić i Miranda Fezagić.
3: Putevi.
4: Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obrska. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu Hercegovine je pretežno vedro. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bijeljina, Tuzla i Zvornik 22, Bihać i Ajce 23, Bugojno, Doboj, Gradačac, Slivno i Prijedor 24, Sanski most i Zenica 25, Banja Luka i Trebinje 26, te Mostar 30 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni. Opći izbori 2026.

nastavku, dragi slušatelji, muzički preda, a onda govorimo o viscelarnoj boli koja nastaje u unutrašnjim organima ili krvnim žilama.

dragi slušatelji, 25 minuta je do 20 sati. Vi ste na talasima Radija Prača. Puno selama, puno pozdrava od Azre za vas. Vrijeme je da krenemo i sa informacijama iz sporta. Atletski savez Bosne i Hercegovine u saradnji sa brojnim atletskim klubovima obilježit će Evropsku sedmicu sporta ove godine nizom aktivnosti koje će biti organizovane u gradovima i lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine sa posebnim fokusom na uključivanje djece i promociju atletike među najmlađima. U fokusu ovogodišnjih aktivnosti bit će djeca, program kroz koji najmlađi na zabavan i uzrastu prilagođen način upoznaju atletiku kroz njene osnovne elemente, trčanje, skakanje, bacanje, saopćeno iz Atletskog saveza BiH. Učesnici će kroz različite vježbe, poligone i igre imati priliku da trče, skaču, bacaju, razvijaju motoričke sposobnosti te upoznaju atletiku kroz kretanje, igru i druženje. Aktivnosti će biti prilagođene uzrastu djece i mogućnostima svake lokalne sredine, a realizovat će ih atletski klubovi u saradnji sa školama, vrtićima i lokalnim partnerima. Pored aktivnosti namijenjenih najmlađima, programi pojedinih klubova pružit će mogućnost uključivanja roditelja, rekreativaca i drugih zainteresovanih građana, čime će se dodatno promovisati jedna od osnovnih poruka Evropske sedmice sporta, fizička aktivnost dostupna svim generacijama. Aktivnosti se realizuju u okviru Evropske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini, čiji je nosilac Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine uz učešće Atletskog saveza BiH i atletskih klubova širom zemlje. Roditelji i svi zainteresovani za učešće u aktivnostima informacije mogu pronaći putem društvenih mreža Atletskog saveza BiH kao i direktno kod lokalnih atletskih klubova koji učestvuju u projektu. Na ovim kanalima dostupne su informacije o datumima, lokacijama i programima aktivnosti u pojedinim gradovima i lokalnim zajednicama. A cilj projekta nije samo okupiti veliki broj djece tokom Evropske sedmice sporta. Želimo povezati djecu i roditelje s lokalnim atletskim klubovima, omogućiti najmlađim da upoznaju atletiku i motivisati ih da sport i fizička aktivnost postanu dio njihovog svakodnevnog života, kazao je Mehmet Lokmić, generalni sekretar Atletskog saveza Bosne i Hercegovine. Evropska sedmica sporta dio je evropske inicijative koja promoviše sport i fizičku aktivnost te postiče građane svih generacija na aktivniji način života.